0: hat selber twittert. Lübsit Madelin, das sie da, Lübsit Madelin. So, Pade, Pima, sie da, so, Pade. Lübse, Lübsis, Muster, Pima, Lübse, Lübsis. Es sei lauter Pech, mehr, das ist sei lauter. Träne, Walget, aber lass sie Träne fallen. Selles Tech, du don't tell, ach, sie selles Tech. Olmas Selle, Lipo, das da, Olmas Selle. Selles Balbi, Ilma, tu, du selles Zweig.
1: Oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da